Арбаңыздар ардақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынайға біліп, арлы телінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркімінер сахнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалытыны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

айылдағы жаңылықтары. Берүзілін табыз қымбату радио қармандар еме айылдағы жаңылықтар түрмек өзді Бөртала областы жың оданындағы шорду жерді Түштік Америка ақпыравыны бағу базасын айландырып, өзгөчі су түшімдер арқылу айылық іштақтарды күлдендіруге күч қошқоны жөнінді айтып беребіз. Бөртала областы жың оданы дақы ензі шаршасы Қашынбұлақ қыштағында тұнық суда су чаяны бұлтыңдап, су беті женіл толқынданып, 7-ші айдың орталарында қыштақта бағылған Түштік Америка ақпыравыны чордонду базарға салыну мезгілін ұтырлап алды. Тордон ақырын-ақырын жиналусына ерчіп, бүт дене толқысы тұнық чоң Америка ақпыравыны су бетіне секіріп шықты. Бұл жер мұрда еч кіші көңіл бөлбей тұрған шорду ақ қалған жер болып, топырақтың шордуысы оор болғандықтан, жүрілгілі дейқаншылық егіндерін өстіруге болбой, жер байлығы ұзақ мезгіл бош тұрған. Қандай қылғанда шорду жер байлығын жандандырып, экологиядағы алсыз алқақтарды өніктіру абзелді үлігіне айландыру жергіліктегі дейқандардың керешесін арттыру жөнінді ізденудегі бөсі оз болып қалды. Он жыл мұрда қыштақ тұрғыны Танжау Тен баштақтық менен Түштік Америка ақпыравыны бақмашылығын сынақ қылған. Ал қыштақтағы су чаяны бағу уақыты ең ұзын, тәжірибесі ең мол бақмачы. Бақмачылық менен алектенген алғашқы мезгілде ал ошол жерден шорду су топырақ салыштырмасын бышық білбегендіктен, анын үстіне бақмачылық тәжірибесі кемчил болгондуктан баққан су чаяны чабақтарынын қатарға қошуруу салыштырмасы төмөн, эт алуусу жакшы болбой, бир мезгил зыян тарткан. Бирок ал бел кое бербей, сыртка чыгып тажриба үйрөнүп, техниктерди нак майданда жетекчилик кылууга сунуш кылып, бакмачылык үлгүсүн теңшеп, жергиликтин шордуу суу топурагынын бакмачылык техникасына шайкештирүү кыйын болуу маселесин чечти. Азыр Танжау Тен жергиликтин суу топурагына шай келе турган нактылуу иштетүүсү күчтүү жалпылаштыруу, көбөйтүү оңой болгон шордуу жерде су чаяны багуу техникасын кортундулап чыкты. Анын азыр 250 мо бакмачылык көлмөсү бар болуп, быйыл Түштүк Америка акпыравыны жалпы түшүм ченеминин 30 тоннага жетип, 200 миң юан киреше киргизүүнү божомолдоду. Узынтан бери жергиликтүү Түштүк Америка акпыравыны сатып алган соодагер шүйүчү мындай деди. Бул жердин шордуу суусунда минерал заттар мол, багылган суу чаянынын өсүү доору ылайыктуу, эттүү, таттуу, бөтөн жыт жок, даамдуу, серпилгичтүү болуп базардын моюндоосуна ээ болду. Бирүүгө караганда быйыл кыштактын базарга салынуунун жогору белеси мезгилинде кармалып, базарга салынган суу чаяны бир күндө бир тоннага жеткен. Алар жергиликтеги соода сарай, танда базары, айыл чарба түшүмдөрү базары, азык-түлүк дүкөндөрүн камдагандан тышкары дагы Бөртала шаары, Алатоо шаары катарлуу айланадагы оодан шаарларга чейин саткан. Түшүмдөрү камдоо ажатты канааттандыра албаган. Азыр Қашынбұлақ қыштағындағы Түштік Америка ақпыравыны бақмачылық жалпы көлемі 450 мо болып, жылдық кесіп жалпы түшім нарқы 2 миллион 800 мың юанға жеткен. Қашынбұлақ қыштағы партия ячейкасының шужисі Мажин мындай деді. Біз шорду жер кесібінің көміскі күшін уландуу тереңдей қазып, бақмачылық техникасын уландуу қылдаштырып, бақмачылықты башқаруыны қалыпташтырып, сату жолдорын кеңіртіп, бош қалған жерлерді байлық қайландырып, өзгөчө кесіптерді көлімдөштіріп, қалықтың кирешесін арттыруыны дайымды улаштырабыз.
Кыштактагы саякатчылардын түштүк Америка ак правыны багып кармоо шарттыгын Туюнуу районун куруп, айыл кыштак саякатчылыгынын өнүгүүсүнө түрткү болууну пландаган.

Оқсалы райлы чатқыштағының бірінші шуғжиысы Юйюан мұндай деді. Біздің бөксе тоғды кеш пішуші өрігіміз ашық әле мезгілден айырмаландыру артықшылығына е. Бұйыл жалпы сапаты жақынқы 3 жылдан берке ең жақшы болды. Азыр қыштақтағы 90%-ан ашуын өрік заказ қылу ыңғайы арғас арқылу алдын сатылып болды. Негіздөсі Жансу, Шанхай, Гуандун сияқты жерлерге сатылады. Кейінгі басқышта мұздақ желе сақтау жаптуларын түйінді кеңіртіп, өрік менен қамду мезгілі бізді ұзынға созобыз. Өрік чечегі қошылған, үзу қошылған, елдік салсана, маданият саяқат жуырлышма түрін дағы да тереңдештіріп, жазда гүлден үзірлену қошылған, жайда мөме үзу, күзде құрғатылған мөмелерден тұрған бүткіл мезгілдік саяқат леньясын құрып, өрік кесібін жашаң мөме сатудан, марке сату түйіну сатуға өзгертіп, даражасын өстіріп, дағы да көп диқан малшылардың керешесін тұрықтыу ашыруға түртмөктөйбүз.

Арбаңыздар ардақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынайға біліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркемөнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сөйік туғанмандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақынасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұлып. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағанайға біліп, арлы тілінің жағымды ырқақтарынан жан дүйнігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті оқырмандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркемөнер сахнасы беріміздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты оқырмандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Сөйкімді балдар, вақыт байланышы менен бақтылу балалық беруіз өз аялдамасына жетті. Микрофонды бұрылча айтақын әжеңер сілер үшін тейлі жүргізді. Мұнан кейін тағы жағымды берулерді оқымай болсаңыздар, сылу шытын абунтер терминалын түшіріп алып, ұқсыңар болады. Татына балдар, бақтылу балалық беруіздің қайрадан жолғышқанға чейін, со саламат болғыла.

0: кейбір құқығы кеңіртілген саясаттарды беруіміз керек.
1: Жолдос Ши Цзиньпин бір ауыз сөзімен шынығы маңызын шешмелеп, тез өсіп жетіліп жатқан балаға чоңырақ киім алмаштыруын айтты. Базар өнігі өді. Түзімді сөзсіз жетісуі керек. Жолдос Ши Цзиньпиннің түртмектесінде бір жылға жуық тереңде ізілдеп талды арқылы 2006 жылы 11 айда Жожаң өлкесі Иуоның құқығын кеңіртуін расми жолға қойды. Артынан Иуоға алғаш түркімдегі 400 түрден ашын құқық чегін түшірді.
0: Құқықты кеңірту ұсылады, Иуоның өнігі чөресін зор ченде жақшылады. Шетелдік саудагерлердің қатталуысын Иво жергіліктері тасықтай алшы болды. Өкімет тағы қарап шығып тасықты, тейлі өкізімінді башқару сияқтыларды таамай атқарды. Қалған жүгірті, жаңылық жырату, атандашы ұшы штерді қалың базардың жүректілікінен сынақылысына тапшырып, қарапайым қалықтың жаратмандық күші, елестеті күші, алға жаратмандық рухын толық көрсеттік.
1: Өкімет нақтылу арғасыменен базар көмескі арғасы органық біріктіріліп, майда товар базарының дүркіреген жашу күшін көрсетуге өбілгі түзілді. Жолдос Ши Цзиньпиннің жетектесінде Иво Слад арқылу екі арғаның органық біргісін түртмекті жөнді сызыл ізденді. Майда товарды экспорту түрлер көп, түркім мүлчер аз. Бір содада дайма қанча 10 түрді товарды бір нойын сандыққа жүкті керек. Әрбір түрді товардың барын таможнаға малымдау, тексеруге малымдау, шетел ақшасына айырбаштап есеп бұу, бажаны қайтару керек болады. Бірақ соданың ұшқандай өсесінен ұлам, алқалары көп болу сияқты мәселелер орто чаққан майда керқаналарды барған сайын қиынап алға түшіріп қояды. Түзілме механизм бөгетін бұзу үшін 2011 жылы ЕО мамлекет бойынша еларалық сауда нұрсалысыла сынақ түйін мүлдетін үстіне алып, мамлекет бойынша тұңғыш одан чөлкемді құлаш жайдырылған мамлекет таражалы нұрсалысыла сынақ түйінді айланады. Ошол кездегі авалдан қарағанда ЕО-ның еларалық сауда нұрсалысыла сынақ түйіні жаңы типтегі сауда ыңғайы, айландыру ыңғайы, ақша мамле тейлөсі сияқты арғайсы жақтардағы 40-тан ашуын тармаққа қатышту бір системалық құрылыш еле. Сүндікті іздену арқылы бір түрді жапжаң сауда ыңғайы болған базар сатып алу сауда ыңғайы ЕО-да жарыққа шығады. Өзекті өзгеру шетелдік саудагерлердің белгіленген базар ішінде көп түркім рет, чақан түркім мөлшері бойынша сатып алып экспорттоосына рұқсат қылу, қосылма нарық базасын кешірім қылып қайтарып алу сияқты саясаттардан барланады.
0: Бұл жаңылық жарату іс шарасы ЕО базарындағы сансыздаған торларды экспорттау қиын болу мәселесін жеңіштеу шешіп, жер шарындағы орташа майда сатып алу саудагерлердің ЕО орташа майда ағымдағы саудагерлер арасында кіру өлшемі төмен ыңғайлы сауда жолын жаратмандық менен құрды. Ошол жылы ЕО-ның экспорты 140 миллиард юаньдан артып, ұқсас мезгілдегіден 30% жуық артты.
1: Иву өнігі тәжірибесін үйреніп жайылтқан кезде өкімет менен базардың байланышын қатып тура бір жақтылау қылу жөнінде жолдос Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Өкімет башкарууга тийиштүүсүн чечкен башкарып, коё берүүгө тийиштүүсүн толук коё берип, тейлөө таанымын күчөтүп, бесемдүүлүк менен керканаларды кам кайгыдан арылтып, кыйынчылыгын чечкендиктен өкімет керкана арасындагы өзара жакшы баарлашуу калыптанып, экономика кууум өнүккөн жакшы чөйрө жаратылды.
0: ЕО тәжірибесі өнігі барышындағы тәжірибе. Ислаат жаңылық жарату арқылы экономика қолының жалпы өнігісін жылжытқан тәжірибе. Ислаат рухы өнігі арқасын қолданып, өнігі барышындағы мәселелерді шешкен байланыш.
1: Өкімет менен базардың байланышына болған таанын уландуу тереңдеді. Партия 18-ші құрылтайынан бері жолдос Ши Цзиньпинді өзі қылған партия борборд комитет жаратмандық менен мындай ортоо қойды. Базардың байлықты бөліштірудегі чечүүчү мүнөздүү ролун толук көрсөтүп, өкмөттүн ролун ансайын жакшы көрсөтүү керек. Өкмөт ишкер базар өнүмдү соодагерлер бөсүүгө батыл болуп, ИВУ Слаатты жалпылай тереңдетүү шарданында эпкиндүү алгалады. Бралкак бир жолду орто куруу демилгесинен ИВУ жаңы мөрттөрдү бекем кармады. Көп жолку шайкештирип жылыштатуу аркылуу ИВУ Шинжаң Европа Жунго Европа кезекчи поезд ачылды. Жер шарындагы эң чоң майда товарлар чогултуп таратуучу жер болгон ИВУ Европадагы эң чоң майда товарлар чогултуп таратуучу жер Мадрид менен құрақтық жолды тіке жалғануын ішке ашырды. Порт жоқ болған ЕВУ Ниңбо Жоушан порты менен жалғанып, Ниңбо Жоушан порты 6-шы порты районы құрылды. Темір жол деңіз бірікме ташмалы арқылы деңіз порты жөнімін ішке құрақтықта ұзартты. Бұға чейін деңізді жиек дебеген деңізге жанашпаға ЕВУ-да құрақтық деңіз ауа темір жол поштосы тұролық ашып жіберу қалуы қалыптасты. 2023 жыл 9 айда басшысы Ши Цзиньпин ЕВУ-ға дағы бір жол келіп тексерді. Базардағы саудагерлер, майда керқана иелері өкілдері алдында басшысы көпшілікті жаңышаңдардағы жаратуға дебілгеледі.
0: ЕВО-нун майда товарлары, чоң базарлары, жаңы шаңдуу натыйжаларды уландуу жараткыла.
1: Слаат жалғанат, мүлде тоқтоп қалбайды. 2025 жылға чейін ЕВО алдарты болып, еларалық сауда нұрсал слаатын, ішкі сауда жүріш түзілме слаат сияқты 111 түрді мамлекет даражалы жаңылық жарату сынақ түйін мүлдеті менен 216 түрді өлкө даражалы сынақ түйін мүлдетін үстін алды. Базар сатып алу ыңғайы бүт мамлекет бойынша 21 өлкөдегі 39 базарды қаптап жана жайылтылып, мамлекетіміздің товарларын шетелге шығарудағы зарыл жолға айланды. Биыл алдыңғы жарым жылда ЕВО-ның импорт экспорт жалпы сомасы 486 миллиард 420 миллион юаньга жетип, окшош мезгилдегиден 19,19% артты. Мындай

0: тең алтын орындаштырды. Бүгін Гуандун, Шанвэй, Шантун сияқты жерлердегі 5500-ден ашуын деңіз үстінде балық ұлап жатқан кемелер портқа қайтып орауында далдаланды. Тасырға ұшыраған деңіз өрөніндегі шамал электр, нефт өндірішіндегі 5000-ден ашуын жұмысшының бары чегінді. Жүргіншілер су жолы ташымал қатты линиясынан 13 қаттыдан тоқтады. Ертеңде бастап Гуандун чөл көмінен өтуші Ханчжоу, Шэньчжэн, Бейжин жолын сияқты темір жолдардың 15 линиясы арт-артынан пойыз қаттысын тоқтады. Бір сүгін өлкө ішіндегі барлық темір жол пойыздары қаттыдан тоқтайды. Гуандундағы көптеген тармақтардағы түйінді райондарға кесіптік жәрдем беріп құтары бойынша сүзу кемесі сияқтыларды орындаштырып, қапскөрлік чабалды бір жақтылық ұлуға арбақ дайын тұруда. Бүгін түштен кейін Фудзе, Миннан сияқты балықшылық майдандарындағы 116 балықшылық кемесі, теңіз жиегіндегі бақмашылық балық өлшегіндегі 3100 кіші бірдей чегініп шықты. Тайфун бұрауының тасыры күшті болған райондары Шамен, Жаңжоның теңіз бойындағы 43 су үсті құрылыш түрінің бары жұмыс тоқтатып, 114 құрылыш кемесінің бары қайтарылды. Теңіз үстіндегі барлық есалу қайықтары бұрауының далдалануға қотарылды. Мамлекеттік селден сақтанып құрғақшылыққа тең телашы бас қолбасшылық штабы бүгін Гуандун, Фудзенге қарата селден сақтанып тайфун бұрауынан сақтану 4-ші дәрежелі шұғыл тең телашысын қозғатты.
1: Ем назарыңыздар ұшқай жаңлықтарда болсын. Борбордық комитет торма Алматы шықынасы менен Чукулабалга тенталашуу башкаруу министрлиги жакында биригип булактандыруу жарыялап, мамлекет боюнча кирген суу мезгилиндеги апат кырсыктарынан законсуз жакшы болгон маалыматтар чордонду тазалап ретке салууга орундаштырды. Жашырын алмаштыруу менен жаман ойду жасоо түрү, техникалык жасоо жана мөрттөн пайдаланып алдамчылык кылуу түрү сыяктуу 5 түрдүү көрүнүктүү маселени түйүндү жөнгө салды.
0: Жақында мамлекеттік тоқой жайыт идрасы сияқты тармақтар бірігіп, тоқой жайытты қорғау пайдалану 15-ші 5 жылдық жоспарын таратты. 15-ші 5 жыл мезгілінде 6 жақтағы түйінді міндеттерге 900 зарыл құрылышқа үйріліп, 2030 жылы тоқой жайытпенен қапталу салыштырмасын 56.4%-ға жеткіріп, тоқой менен қапталу салыштырмасы 25.8%-ға, тоқой сақталма мөлшері 22 миллиард 400 миллион куб метрге жеткіріледі.
1: Биыл биринчи айдан алтынчы айга чейин мамлекетибиз автоунаа экспорту 635 миллиард 820 миллион юан. Окшош мезгилдегиден 48.13% артып, жер шаарындагы 210 канча мамлекет жана районго сатылды. Мында жаңы энергия автоунаа экспорту 360 миллиард 680 миллион юан. Окшош мезгилдегиден 68.17% арткан.
0: Биыл алдыңкы жарым жылда жөнгө импорт экспорт банкесинин тышкы соода саласына жаңдан тараткан насиясы 650 миллиард юан. Мында 40%га жакыны тышкы соода негизги толкусун туруктандыруу жана тышкы соода чарба жерин туруктандыруу саласына салынды. Ары атайы сумма тургузуп, товар соодасы жана теле соодасын, жөргөлө соода жана жаңы турпаттагы жаңы үлгүнү биргелки жоспорлоп колдоп, санарып соодасы жашыл сооданы өнүктүрүүгө күч кошту.
1: 34-нчү кезектүү мамлекеттик китеп соода көргөзмөсү бүгүн Ханчжоуда ачылды. 27-нчү күнүнө чөсүзүл уланат. Китеп көргөзмөсү китеп кумар жүнгө, китеп окуунун ооздугун негизги тема кылып, бүт мамлекеттеги миңден ашуун көргөзмөгө катышкан орундар көргөзмөгө катышып, тордо жана тор сыртында миллион түргө жуук китептерди көргөзмөлөп сатты. Бул мезгилде дагы элге нарыктуу китеп сатып алуу билети таратылат.
0: Жергиликтүү убакыт 23-нчү күнү жүнгөлүк математик Дыңйы Ванхун 2026 жылы эл аралык математиктер жыйынында Филдис сыйлыгына ээ болду. Бул жүнгөлүк математиктердин алгач болуп бул сыйлыкты алышы. Эки киши айрым айрым жеке туундулуу теңдеме саласы, гармоникалык талдоо жана геометриялык чен назария саласында жетишкендиктер үчүн сыйлыкка ээ болду.
1: Бүгүн Лийжен бир ракетасы бир ракета 5 жасанды жандоочту жеңиштүү учурду. Мында Читиэншинг A04 жасанды жандоочу, Шигуаң 2-03 жасанды жандоочу, үч толкулуу эсептөөчү жылдыз түркүмдөрүнүн бир мүчөсү. Жоспор боюнча 2032 жылы үч толкулуу эсептөөчү жасанды жандоочу тобу 1000 жасанды жандоочу көлөмүнө жетет.
0: Бүгүн Чоңучиң Шамын Гаутесинин Чоңучиң Сайюанба Чаңжаң темир жол туннели жеңиштүү жалганды. Аталган туннелдин жалпы узундугу 11942 метр. Бул мамлекет ичиндеги алгачкы Чаңжаң дайрасын тепчип өтүп жалгоону ишке ашырган Гауте туннели. Келечекте туннел курулуп каттоого киришкенден кийин Чоңучиң бекети менен Чоңучиң чыгыш бекетинин байланыш шыдырлашуусун ишке ашырат. Чоңучиң Шамын Гаутеси мамлекетибиздеги 8 тура 8тик Гауте тордун зарыл курамдык бөлүгү. Чоңучиңден башталып Хунан өлкөсү, Жаңши өлкөсүнөн өтүп Фудзен Шамынга барат.
1: Керкана жылдык кор жеке эсеп номерин которуп улантуу эреже убактылуу жолго коюу бүгүн жарыяланып, мындай ортого коюлду. 2027 жылы 1 айдын 1-чү күнүнөн баштап кызматчылар мамлекеттик коомдук камсыздандыруу жалпылык тейлөө өрүшү, мамлекеттик адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо өкмөт иштер тейлөө өрүшү, электрондук коомдук камсыздоо картасы сыяктуу жол аркылуу өзүнүн керкана жылдык кор жекелик эсеп номерин которуп улантууга өтүнүч берсе ары бүтүрүү илгерилөөсүн текшерсе болот.
0: АКШ борбордук кулбашчылык штабы 23 күнү мындай деди. АКШ армиясы уланды 13 кеч Иранга сокку берип, Иран аскериштер кулбашчылык борбору кабарлашуу тору сыяктууларды камтыган нишандарга сокку берген. АКШ маалымат раждардын маалыматына караганда, АКШ армиясы жакында бийбири алыс аралыктуу жардыруу учагын аттандырып, Иран ислам көңтөштүк коргоону отрядынын нишанына сокку берди. Кабарда мындай айтылган. Бул АКШнын Иранга сокку берүү аракетин баштагандан бери алгач эле бийбири жардыруу учагын колдонуп милдет

0: үй білі кечі мамлекет. Мамлекет сан деген үй білілерден құралады.
1: Мамлекеттен үй білілері жүрек өтіп күрінді. Үй білілерден мамлекетте шаңду бой көтеруді.
0: Мен ата мекенімді сүйем. Мен үй білімді сүйем.
1: Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

айылдағы жаңылықтар. Перизулын табызғын бату радио ғармандар еме айылдағы жаңылықтар түрмегі өзді Бөртала областы жың оданындағы шорду жерді Түштік Америка Ақпыравыны бағу базасын айландырып, өзгөчі су түшімдер арқылу айлық штақтарды күлдендіруге күч қошқоны жөнінді айтып беребіз. Бөртала областы жың оданы дақы ензі шаршасы Қашымбұлақ қыштағында тұнық суда су чаяны бұлтыңдап, су беті женіл толқынданып, 7-ші айдың орталарында қыштақта бағылған Түштік Америка Ақпыравыны Чордонду базарға салыну мезгілін ұтырлап алды. Тордон ақырын-ақырын жиналусына ерчіп, бүт дене толқысы тұнық чоң Америка Ақпыравыны су бетіне секіріп шықты. Бұл жер мұрда еч кіші көңіл бөлбей тұрған шорду ақ қалған жер болып, топырақтың шорлуысы оор болғандықтан, жүрілгілі дейқанчылық егіндерін өстіруге болбой жер байлығы ұзақ мезгіл бош тұрған. Қандай қылғанда шорду жер байлығын жандандырып, экологиядағы алсыз алқақтарды өніктіру абзелді үлігіне айландыру жергіліктегі дейқандардың керешесін арттыру жөнінді іздену дөкі бөсі оғыз болып қалды. Он жыл мұрда қыштақ тұрғыны Танжау Тен баштақтық менен Түштік Америка Ақпыравына бақмашылығын сынақ қылған. Ал қыштақтағы су чаяны бағу уақыты ең ұзын, тәжірибесі ең мол бақмачы. Бақмачылық менен алектенген алғашқы мезгілде ал ошол жердің шорду су топырақ салыштырмасын бұшық білбегендіктен, ан үстіні бақмачылық тәжірибесі кемчіл болғандықтан баққан су чаяны чабақтарының қатарға қошылу салыштырмасы төмен, ет алуысы жақсы болбой, бір мезгіл зиян тартқан. Бірақ ал бел қойу бербей, сыртқа шығып тәжірибе үйреніп, техниктерді нақ майданда жетекшілік қылуға сұныш қылып, бақмачылық үлгісін теңшеп, жергіліктің шорду су топырағының бақмачылық техникасына шайкештіру қиын болу мәселесін шешті. Азыр Танжау Тен жергіліктің су топырағына шай келе тұрған нақтылу іштетілісі күшті жалпылаштыру, көбейту, оңой болған шорду жерде су чаяны бағу техникасын қортындылап шықты. Анын азыр 250 мо бақмачылық көлмесі бар болып, бұйыл Түштік Америка Ақпыравыны жалпы түшім ченемінің 30 тоннаға жетіп,

8'дің 30 минут өткенде Сылу Шетин 6.0 қошылған нұсқасы жаңлықтарды оғыдақы көпіріңіз болады. Ханзуча, Уйғурча, Қазақча, Монғылча, Қырғызча радиоларының жаңлықтарын оғып көре аласыз. Саат 9'дың 30 минут өткенде Сылу Шетин 6.0 қошылған нұсқасы сапар тартуыңыздақы жардамчыңыз болады. Жол абалынан малымат беріп, малыматтардан барланасыз. Саат 11'де Сылу Шетин 6.0 қошылған нұсқасы жаңлық жарату кеңесшіңіз болады. Әй-әй шығарма жазу жардамшысы болып сіздің жаңлық жарату ойыңызды заматта көкөлетті. Жиналған номерді тамақ картасын алмаштыруға болады. Ақша жана зейініңіз үнемделеді. Саат 14'те Сылу Шетин 6.0 қошылған нұсқасы тұрмышыңыздың жардамшысы болады. Сылу Шетин сода шартшасында Шинжаңдың өзгөчө белектерін қалаған уақытта сатып ала аласыз. Сылу Шетин 6.0 қошылған нұсқасы чарба жарату көпіріңіз болады. Саат 17'ден 30 минут өткенде Сылу Шетин 6.0 қошылған нұсқасы мәдениет көпіресі болады. Мәдениеттің чегі жоқ. Сылу Шетин жібек жолының сырды күшін сезіндіреді. Саат 19'дан 30 минут өткенде әй-әй тамақ картасын дайындайды. Сылу Шетин 6.0 қошылған нұсқасы чүйгін дам жардамшыңыз бола алады. Саат 20'дан 30 минут өткенде Сылу Шетин 6.0 қошылған нұсқасы үйрену жардамшыңыз болады. Білімді тұрмыштың түсті дам теңшегішін айландырады. Саат 22'де Сылу Шетин 6.0 қошылған нұсқасы әрекет қылыңыздағы жардамшыңыз болады. Денсаулық берісін ұққач әрекет қылып дене тақшалдырсаңыз болады. Сылу Шетин 6.0 қошылған нұсқасы тұрмышыңызды әр уақыт сізменен бірге. Тұрмышыңызды түркін түсті қылып сізменен бірге болады.

derga gundelek sunamız. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркімін ыр сақнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалытады. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі беріміздің даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Оқсалар айлы чатқыштағының бірінші шуғжиысы Юйюан мұндай деді. Біздің бөксе тоғды кеч пішуші өрігіміз ачық іле мезгілден айырмаландыру артықшылығына е. Бұйыл жалпы сапаты жақынқы 3 жылдан берке ең жақшы болды. Азыр қыштақтағы 90%-дан ашуын өрік заказ қылу ыңғайы арғас арқылу алдын сатылып болды. Негіздөсі Жансу, Шанхай, Гуандун сияқты жерлерге сатылады. Кейінгі басқышта мұздақ желе сақтау жаптуларын түйінді кеңіртіп, өрік менен қамдау мезгілі бізді ұзынға созобыз. Өрік чечегі қошылған, үзу қошылған, елдік салсана, маданият саяқат жуырлышма түрін дағы да тереңдештіріп, жазда гүлден үзірлену қошылған, жайда мөме үзу, күзде құрғатылған мөмелерден тұрған бүткіл мезгілдік саяқат леньясын құрып, өрік кесібін жашаң мөме сатудан, марке сату түйіну сатуға өзгертіп, даражасын өстіріп, дағы да көп диқан малшылардың керешесін тұрықтыу ашыруға түртмөктөйбүз.

Tamız mezgilinde Ürümçü şehri Davançın rayonu Dongu aylı girgizgen Gollandiya kaymaktu badırağı Tonguş Cinabalu mezgilin tosup aldı. Davançın rayonu Dongu aylının ikinciliği ılımta bastırmasına girgenimizde kaymaktu badırağın sabahları çıtırman ösüp mol tüşümge girgen bolucu. Мөмөсінің қабығы жылтырақ, мөмі еті мордары татту болып, озғы салселе сүттін өзгөже құшкер жеті мұрынға ұрылады. Үрімші шары Джоңның Лүйтің айыл жарба өнігі чекті жеріктегінің баш директоры Чын Шаң Джын мұндай деді. Азырнақ мөмі өзуінің жоғыры белес мезгілі. Анын сабақтарын пелектерін чексіз ұзартуға болады. Ар бір жалбырағына бір тал бадыраң түшеді. Біз Төмен божомолдосоқ, бір жылда моу башындық түшімі 10 мін килограмдан ашады. Арғайсы чоң сода сарай, танда базарларын тұрықтуы тікелей, қамдай алабыз. Үрімчі шары Джоңның Лүйтің айыл жарба өнігі чектігі шеріктегі Донгу айылында 19 ылымта бастырманы көтері алып айдап, қаймақты ұбадыраңнан башқа дамды ұғызылмылық... Бей-бей кичинекей ашкабагы сыяктуу асыл мөмө жашылчалар шайкештүү өстүрүлдү. Бул жерден күн нуру жеткиликтүү болуу, түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң болуудай, табигый абзелдүүлүгүнө таянып, жашылча жер жемиштери толо өсүп, түркүн түстүү даван маркесиндеги жер жемиш жана жашылчалар ар кайсы чоң соода сарай танда базарларына киргизилди.

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сөйік туғанмандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обылы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстабаңыздар.

0: Борондары жасына жетті. Борбордық абарай станциясы бүгін түштен кейін саат 6-да Хонша тайфун боронының бүгін түнден ертең сағарға чейін Чанганьдан Гуандун Луфунға чейінгі алқақта деңіз бойлық құрғақтыққа шығарын мөлшерледі. Байланышты райондар дилгер орындаштырып тең сайлашып, ел жұртшылықтың өмір мал мүлік қауіпсіздігін тынығы қамсыздады. Тайфун бороны Хонгшаның тасырында Гуандондың шығыс районында бүгін борон шығып жаңғыр жады. Бүгін түстен кейін Шанви шарының деңіз жиегінде Хонша тайфун боронының қыстап келісіне ерте шамал жаңғыр тоқтаусыз күш алды.
1: Мен азыр тұрған жері Хонхайван Гөрк районындағы деңіз сайрауны. Бұл жерде шамал жамғыр тоқтаусыз күш алып, жамғыр гүніктөй баштады. Бұл деңіз сөлкемінде толқындар өркөштөп, азалауынуда десек болады. Толқындың биіктігі мөлшерлегенде азыр 2 метр айланасында болуы мүмкін. Біз азыр тұрған бұл Хонхайван Гөрк районы жабу іс-шарасын қолданды. Тегінде Жақиканы көлді өте думанға бөленуші ұшыл деңіз өрі өніндегі су сүзу майданы азыр бір да кіші жоқ қаңғырап бош қалды. Аның үстіне кейбір ойын жатулардағы бекемделді.
0: Бүгін Гуандун өлкесі шамалдан сақтану чұқыл ауалға тең талаш үйін қату даражасын екінші даражаға жоғарылатты. Шанвей Хойжо сияқты жерлерде арт артынан сабақ жұмыс өндіріш тасымал тижаратты тоқтатты. Бүгін саат 12-ге чейін Шанвей 1300-ден ашуын көмескі опырталық қырсықты тексеріп тағы бір жақтулы қылды. Ары 960-дан ашуын чұқыл істерге тең талашу баш маналы орын іске кірістірді. Шантодағы 20 Гөрк районы жалпылай жабылды. Нанау көпіресі бүгін түстен кейін саат 4-те жабылды. Хойжоуда жұртшылықты қотор орындаштыру чұқыл алпарылуда. Хойдон отанында қызматшылар үй сайын келіп, деңіз бойындағы қыштақ тұрғындарына малында қоторылуыны құлақтандырды.
1: Шамал күші өте күшті. Қауіпсіздік үшін біз көпшілікті шаманың барынша қауіпсіз жерге, маналы борборына жай үйдегілер, туған ұрықтары тұрған жерге қотырамыз.
0: Бүгін түстен кейін саат 4-ке чейін Гуандун жалпы 340 мың жұртшылықты қоторды. Жүргіншілерді өткеріп ташу линиясынан 144-ті, 296 жүргіншілерді өткеру кемесі қатынасын тоқтатты. Хонша тайфун боронынан сақтану үшін бүгін Фудзянь деңіз бойындағы жүргіншілерді өткеріп ташу 18 линияның қатынасын тоқтатып, 72 су істері түрінің жұмысын тоқтатты. А даражалы Гөрк районынан 16-ны жатты. Чанчжоу, Лонгян сияқты жерлер чоң типтегі су сақтағыш, ары айрым орта типтегі су сақтағыштан 6-10 су орнын алдын төмендетті. Бүгін саат 12-ге чейін Фудзянь өлкө бойынша жалпы 23 мыңден ашуын жұртшылықты қоторды. Түйінді райондарды іздеп құтқару күшінен 30 мыңге жуық кішіні іздеп құтқару жабдығынан 79 мыңден ашуын жүрішті қауіптен құтқаруын құлаш жайдыруға орындашты. Борбордук абарай станциясынын болжоосуна караганда болочок 3 күндө Гуандун, Фудзянь, Жиангси, Хунан сыяктуу жерлердин айрым райондорунда күчтүү нөшөр жайт. Мамлекеттик селден сактануу жана кургакчылыкка тең талашуу колбашчылык баштабы бүгүн түштөн кийин саат 4-тө Гуандундун селден тайфун бороонунан сактануу чукул абалга тең талашуу долбоорун 3-чү даражага жогорулатты.
1: Бүгін Корея Фошанда өткөрүлгөн 48-нчи кезектүү дүйнөлүк мурастар жыйналышында мамлекетибиз өтүнүч берген Жиңды жаң колдоо жасалган фарфор чарбасы сакталмасы дүйнөлүк мурастар тизмесине жеңиштүү кирди. Жиңдэжэн колдо жасалган фарфор чарбасы сакталмасы 10-чы кылымдан 19-чы кылымга чейин жалгашып, Жунгу фарфор жасоо чарба системасынын өкүлүмүн өздүү сакталмасы.

айылдағы жаңылықтар. Перизулын табыз қымбат орады оғармандар еме айылдағы жаңылықтар түрмегі өзді Бөртала областы жың оданындағы шорду жерді Түштік Америка Ақпыравыны бағу базасын айландырып, өзгөчі су түшімдер арқылу айлық штақтарды күлдендіруге күч қошқоны жөнінді айтып беребіз. Бөртала областы жың оданы дақы ензі шаршасы Қашымбұлақ қыштағында тұнық суда су чаяны бұлтыңдап, су беті женіл толқынданып, 7-ші айдың орталарында қыштақта бағылған Түштік Америка Ақпыравыны Чордонду базарға салыну мезгілін ұтырлап алды. Тордон ақырын-ақырын жиналусына ерчіп, бүт дене толқысы тұнық чоң Америка Ақпыравыны су бетіне секіріп шықты. Бұл жер мұрда еч кіші көңіл бөлбей тұрған шорду ақ қалған жер болып, топырақтың шордуысы оор болғандықтан, жүрілгілі дейқаншылық егіндерін өстіруге болбой жер байлығы ұзақ мезгіл бош тұрған. Қандай қылғанда шорду жер байлығын жандандырып, экологиядағы алсыз алқақтарды өніктіру абзелді үлігіні айландыру жергіліктегі дейқандардың керешесін арттыру жөнінді іздену дөкі бөсі оғыз болып қалды. Он жыл мұрда қыштақ тұрғыны Танжау Тен баштақтық менен Түштік Америка Ақпыравына бақмашылығын сынақ қылған. Ал қыштақтағы су чаяны бағу уақыты ең ұзын, тәжірибесі ең мол бақмачы. Бақмачылық менен алектенген алғашқы мезгілде ал ошол жердің шорду су топырақ салыштырмасын бұшық білбегендіктен, ан үстіні бақмачылық тәжірибесі кемчіл болғандықтан баққан су чаяны чабақтарының қатарға қошылу салыштырмасы төмен, ет алуысы жақсы болбой, бір мезгіл зиян тартқан. Бірақ ал бел қойу бербей, сыртқа шығып тәжірибе үйреніп, техниктерді нақ майданда жетекшілік қылуға сұныш қылып, бақмачылық үлгісін теңшеп, жергіліктің шорду су топырағының бақмачылық техникасына шайкештіру қиын болу мәселесін шешті. Азыр Танжау Тен жергіліктің су топырағына шай келе тұрған нақтылу іштетілісі күшті жалпылаштыру, көбейту, оңой болған шорду жерде су чаяны бағу техникасын қортындылап шықты. Анын азыр 250 мо бақмачылық көлмесі бар болып, бұйыл Түштік Америка Ақпыравыны жалпы түшім ченемінің 30 тоннаға жетіп, 200 мин юан кереше кіргізуіні бочы молдады. Ұзынтан бері жергілікті Түштік Америка Ақпыравыны сатып алған саудагері шүйіжі мұндай деді. Бұл жердің шорду сусында минерал заттар мол, бағылған су чаянының өсу доғыру лайықту, етту, татту, бөтін жыт жоқ, дамду, серпілгішті болып базардың мойындосына ие болды. Бүлігі қарағанда бұйылғы штақтың базарға салынуының жоғыры белесі мезгілінде қарма алып, базарға салынған су чаяны бір күнді бір тоннаға жеткен. Алар жергіліктегі сода сарай, танда базары, айыл чарба түшімдері базары, азық түлік дүкендерін қамдағаннан тышқарыдағы Бөртала шары, Алатау шары қатарлы айланадағы одан шарларға чейін сатқан. Түшімдері қамды ажатты қанааттандыр албаған. Азыр Қашымбұлақ қыштағындағы Түштік Америка Ақпыравыны бақмашылық жалпы көлемі 450 мо болып, жылдық кесіп жалпы түшім нарқы 2 миллион 800 мин юанға жеткен. Қашымбұлақ қыштағы партия ячейкасының шужисі Мажин мындай деді. Біз шорду жер кесібінің көміскі күшін уланду тереңдей қазып, бақмашылық техникасын уланду қылдаштырып, бақмашылықты башқаруыны қалыпташтырып, сату жолдорын кеңіртіп, бош қалған жерлерді байлық қайландырып, өзгөчі кесіптерді көлімдөштіріп, қалықтың кирешесін арттыруыны дайымды улаштырабыз.
Кыштактагы саякатчылардын түштүк Америка ак правыны багып кармоо шарттыгын Туюнуу районун куруп, айлык кыштак саякатчылыгынын өнүгүүсүнө түрткү болууну пландаган. Мурдакы кунарсыз какыры шордуу жерлер жеңиштүү түрдө өзгөчө суу түшүмдөрү бакмачылык базасына өзгөртүлүп, өзгөчөлүккө ээ калыкты байытуу жетекчи кылынган кесип ысылааты Бөртала областынын Шордуу районунда кулаш жайылдырылууда. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бөртала областы Жың ооданындагы Шордуу жерде түштүк Америка ак правыны багуу базасын айландырып, өзгөчө суу түшүмдөр аркылуу айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Қан өтті шыдыр айланбай, қан тамырларда тосылып қалса, қан тамыр беті барған сайын жарақаттанып, жиырылады. Ары қарт байлап, артында қан ағымының басымына шыдаштық бере алмай, жарақаттану опырталына туш келеді. Қан айланусы жақсы болбосты, қан мөлшері азайып кету, қан тамырлар тосылып қалу сияқты кедергілерді көрсетеді. Чоң қан тамырлардағы қан айланусының жақсы болбостығы қан бүртікшесі тосылып қалу, жүректің қан шығару жөндеме жетерлі болбостық сияқтыларды келтіріп шығарусы мүмкін. Бұл зарыл мүшеже тікандарға қан жетішпестікті келтіріп шығарады. Егер күтусіз көрілсе, оңай еле қалбына келтіргенге болбай тұрған жарақаттануны келтіріп шығарады. Ары өмірге үкі салып келеді. Ме чоң қан тамырларда қан айлану жақсы болбостық, қан жетішпестіктен болған неге қан түшу болуы мүмкін. Жүректің қан айланусы жақсы болғыстық, жүрек бұлшығы тығылмасы болуы мүмкін. Бұтығыл артерия айланусы жақсы болғыстық, артерия тосылы орусы сияқтылар болуы мүмкін. Қан айлану жақсы болғыстықтағы кіші тамырларда көрілуі мүмкін. Дайма көріле тұрған ору себептерінен артерия бұтқысымал қату, қан тамырдың серпілгіштігі төменді, жоғары қан басым сияқтылар бар. Мысалы, диабет орусы айланасындағы кіші қан тамырлардың айланусы жақсы болбостықтың ақыбеті. Ұзын мөнет қан айланусы жақсы болбосы төмендегідей ашық белгілер көріледі. Бірінші, бұтығолы мұзды, ұйышу, ору. Егер ұзын ұлтырғанда бұты же бұт манжалары күйішіп орыйды. Жол жүргенде жоңсан, ширақ же құйрық орыйды. Есалғаннан кейін ору жоғалады. Бұтығыл температурасы дененің басқа бөліктерінің температурасынан төмен болады. Қан басымы төмен болу. Үшіншісі, жарауызу айығусы ақырын болып, теріге пигмент толтырышады. Төртіншісі, шалдыру, мұздақ тер жығу, өңі қуару, сейді газ болу, айрықша қимылдан кейін орлошу. Бесінші, құрсақ көбі, табиті тартпо, баш айлану, жүрек салу, көп түш көрі, ұйқысыздық сияқты мәселелер көріледі. Қан айлану жөндемін жақсылауының ең жөнекей арғасы әрекет қылу. Әрекет қылғанда жүректің жиырылуы ан сайын күшті болып, шығарған қан мөлшері көбейеді. Ошонменен бірге бұлшықтардың қысу ролыдағы венадағы қандардың қайтуына жәрдем беріп, бүт денедегі қан айлануны өнімді ілгері сүреді. Төмендегі 5 әрекетті сұныштаймыз. Айрықша ұзын ұлтыра тұрған же қату әрекет қылуға болбай тұрған кішілер тобына шай келеді. Бірінші, белін созу. Белін созғанда адам денесінің көкірек бостығы мөлшері жүрек өпкені қысып, жүректің толық әрекет қылуына пайдалы болады. Ансайын көп қышқыл текменен арғайсы тікан мүшелерін қамдайды. Ошоныменен бірге жоғарғы дене әрекеттеніп, ансайын көп қышқыл текті қан чоң мені қамдап, кішіні сергек, рақат сезіндіреді. Арғасы денені мүмкіндіктің барынша еркін қармау, бұтығолын түз созу, бүт денедегі бұлшықтар күшейіш керек. Созғанда мүмкіндіктің барынша тынық алу, ес алғанда бүт денедегі бұлшықтарды бос қоя беріп, мүмкіндіктің барынша тынық алу керек. Әрекет өте күшті, өте алсыз болып кетсе болмайды. Айрықша тегінделе бел омыртқа аралық тақсасы бөлтөйіп шығу орусы бар кішілер ұзын отырғаннан кейін күтусіз белін созып, бел омыртқасын артына басса, нерв тамырлары же ору өзгерісі бар болған тікандарды дүйіліктіріп, ору авалын орлаштырып жібереді. Екіншісі, жамбаш бұтты жеңіл ору. Бұларға жамбаш бұттаққа қан, жел айлану жолдарының жүйін дөрін дүйіліктіріп, қан айланусын ілгері сүреді. Арғасы орнында тұрып, екі қолменен жамбаштан шираққа чейін ақырын жеңіл ұрыш керек. Ар жолында бөлшемалменен 5 минут денедегі бір бөлік орын азырақ ысығанда әрекет өлшемді болған болады. Үшінші, құрсақ менен тынық алу. Құрсақ менен тынық алу терең қатмардағы лимфа құрылмасын дүйіліктіріп, дене тікандары жана қандағы азықтық заттар менен метаболизм керексіз заттарының жөткөлүшүн ілгері сүреді. Арғасы мұрдында тынық алып, құрсақ бөлігінің көп шыққанын, көкірегінің қимылдабағанын сезіну. Оозу менен тынық алғанда құрсақ бөлігі табиғи абалда ішіне жиылу. Ар күні 2-3 жолу, ар жолында 5 минут машық қылу керек.
Бышык үйрөнгөндөн кийин жол жүргөндө, имаратка чыкканда колдонууга болот.

Оқсалар айлы чатқыштағының бірінші шуучисі Юйюан мындай деді. Біздің бөксе тоды кеч пішуучу өрігіміз ачық іле мезгілден айырмаландыру артықшылығына ие. Биыл жалпы сапаты жақынқы 3 жылдан берке ең жақсы болды. Азыр қыштақтағы 90%-ан ашуын өрік заказ қылу ыңғайы арғас арқылы алдын сатылып болды. Негіз дүйсі Жансу, Шанхай, Гуандун сияқты жерлерге сатылады. Кейінгі басқышта мұздақ желе сақтау жаптуларын түйінді кеңіртіп, өрік менен қанды мезгілі бізді ұзынға созобыз. Өрік чечегі қошылған, үзу қошылған, елдік салсана, маданият саяқат жуырлышма түрін дағы да терең дештіріп, жазда гүлден үзірлену қошылған, жайда мөме үзу, күзде құрғатылған мөмелерден тұрған бүткіл мезгілдік саяқат линиясын құрып, өрік кесібін жашан мөме сатудан, марке сату түйіну сатуға өзгертіп, даражасын өстіріп, дағы да көп диқан малшылардың керешесін тұрықтуу ашыруға түртмөктөйбүз.